आब कार्यक्रम में समय भ गेल अछि। शब्द विमर्शक आओ किछु शब्द पर हमरा लोकनि गपशप कऽ ली। एकटा शब्द अछि फराठी। फराठी कहल जाइत अछि बाँसक मोटगर बाती के, जे मजगूत रहित अछि लाठी जका, मुदा रहित अछि ओ बीच सँ चीरल, तकरा फराठी कहल जाइत अछि। तहिना एकटा शब्द अबैत अछि दोग। दोग कहल जाइत अछि जतौ दूटा देवाल के दूटा टाट लागल रहित अछि आ जगह कनिक के बनल रहित अछि, तकरा दोग कहल जाइत अछि। तहिना ओहिसँ एकटा शब्द अबैत अछि साइन। साइनो मने होइत अछि एकदम कम जगह, जरा साइन कहैत छियै। तहिना एकटा शब्द अछि फाँक सेहो। फाँक मने भेल दू भाग कयल, एक भाग के फाँक कहल जाइत अछि। जेना सुपारी सौंस रहित अछि आ जहन ओकरा हमसब दू भाग मे कऽ दै छियै तऽ ओकरा दुनू भाग अलग अलग रहित अछि, तऽ ओकरा फाँक कहल जाइत अछि। ई छल आजुक शब्द विमर्श। की विचार आब किएक ने चलैत चलैत हमसब एकटा मधुर मैथिली गीतक आनंद लैत चली।